0: Puriidi ja Purispootin kuldali Saamiradio. Talgula Oddasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Saamiradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Det är också en sån här som jag tänker, eller som jag följer ofta. Det är sån kärlighetserklaring till både landskap och till människorna.
2: Så jojkade och berättade Birett Alette Minna om vad jojken är och betyder för henne. I dagarna har hon fullt upp under Riddo Riddo-festivalen i Nordnorge, där hennes jojk-workshop sedan länge fullbokade. Och på frågan om hur man lär sig jojka så måste man bara börja.
1: Du accepterar din egen stämme och att du också törr att leka med stämmen. Och det är bara att jobba därifrån och också det att, ja, att leka och vara öppen för det du kan laga av musik via stämmen.
2: Jojken har gått från att ha varit stämplad med djävulens ensemble till att ha blivit trendig och når idag en miljon publik världen över. Och intresset för att lära sig jojka har ökat. För Birra Alette, som har rötterna i Järgul utanför Karasjok, har jojken alltid funnits. Och så här jojkar hon sin av.

0: krokodil.
1: Reporter på plats på Riddo Riddo var Aron Bergdahl för Sameradion.
2: I rättsprocessen där 5 samebyar har stämt staten om ensamrätt till att upplåta jakt och fiske inom samebyarnas marker ovan odlingsgränsen vill nu staten se att den centrala rättsfrågan antingen hänskjuts till högsta domstolen eller avgörs genom en mellandom. Det rapporterar Svensk Jakt. En mellandom innebär att domstolen avgör en bestämd rättsfråga innan resten av målet avgörs i domstol. Den centrala rättsfrågan som staten vill ha prövad är om rennäringslagens regler om upplåtelse av jakt och fiske hindrar en sameby från att upplåta sådana rättigheter, även om den skulle anses ha ensamrätt på grund av urminnes hävd. Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sameradion.
3: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.

0: Gula, välja John.
1: Mejt, wappa John.
2: Min mun och bjöd djäke.
1: Vore till, mån gjorda John.
0: Don hal gaun åtte.
1: Nu dagan, alle måste hukte mu.
2: Mu välja gjorda sa, jag gjorda sa. Jag gjorda sa, jag gjorda sa. Jag skulle gjorda sen.
1: In. Jo. Svajtan. Namo jahkan dalej.
0: Jahkako vai diedako?
1: Jahkan. Diedan.
0: Muihtal.
1: Aika tontolien. Lei hui oktunas. Päivas. Me aipasi olma. Ken ja liftsi pesan leikit oftas. Ta tjovkai ja otsai. Otsai ja tjovkai. Telle kauni meit aktunas enan. Mi mei haaliti kauna sukmasa. Enan otsai. Ja aipasi. Päivi oini joitais selkume runan. Ja alihin toppe kuhkin. Enan oini joitai kuhki selkume. Viskatin ja vielekatin. Nu sai fuomaga koftekuimiska. Päivi pahkani. Enan pivastu vai.
3: Suumo haalitan.
1: Juttasi päivi. Suumo haalitan. Juttasi enan. Nu sai tei viima teivateikka. Lotteraidarasas.
0: Lotteraidarasas?
1: Joo. Kaldon tiedät. Teepä mä melde paarmolottit kirjoitet kuin vuleket.
0: Ja joo.
1: Muhtu tietääpä huvui outon munnu aikki. Otsu tal juttasit.
2: No joo. Juurtasan ja juurtasan.
1: Ton kustu kaunut.
2: Kaunon. Ale muose huhte muu.
1: Vapan juurtasa ja juurtasa. Ja juurtasa ja juurtasa. Joko let valmasin juttasan?
2: Len, jahkan tälinä.
1: Jahkako? Vai tiedäko?
2: Jahka mun tiedän. Le jokti valla aika, ku päiviä enä leikka oftas. Sua ei liikkus teikka nubbi nubbai. Ja haali teikka oktosa speesi.
1: Lotte peesiko?
2: Nuu sahta mai lohkat. Sai dagaika peesi rissin. Raasin ja laitin. Ja skoodas teikka peesi litna uvjaikun ja uppmun raasikuin. Päivi illudi. Ja su suotnjarat ei venjolaka etnama multui. Multu salki koodi juoka shattat. Lei monni. Letsi kuakte moni. Eena ja päivi lallaika monitis. Moni sistelei salte jahji. Ja juoga mi kalkkai shatta hyönin. Monne kara luottanis kohtede.
1: Mai, kun lemme pohtemme teemme maailmai.
2: Mai, aktanis.
1: Tel hal mai letne juumetsat. Kofte monat juumetsat.
4: Indragna i norrskenet blir våra två människor förvandlade till kometsvans och stjärnglans, solens och jordens barn. Solen strålar om dagen, men det mörknar om natten. Och jorden? Hur mår mamma jorden? Det får ni reda på i nästa avsnitt. Lyssna då.
5: Sameradion, Sveriges Radio.
6: Datapodcastet NRK-ste.
7: Gjeng gjeng gekto.
8: Breke det.
7: Gekto at med djekke. Bør det sove?
8: Ja.
7: Jeg Manne lem Jonna Dunfjell Mørnvik. Manne lem Anita Dunfjell og en doktore. Jeg Maja Dunfjell en arkive. Gå eksam i det der snedet.
6: Jeg manne lem Nelly. Sverigeste.
7: Min tolke le Hilma. Dikte le ei Anita en doktore. Jeg Maja Dunfjell en arkive. Jeg må oppa. Så er det gjemt stein igjen, for det var ikke litt tolkstitt, men han er ikke en annen kiss på etter går det munnen dine. Jeg date. Date le hevig. Vjerten en større mess. Årgjel seg med en podcaste. Med datnem gatta Nåland, jeg dåkan valta. Jeg dømme igjen, må nå ikke dømme at må nå ikke en annen kiss nymt jeg ståke ditt årsaldake gymje, Sämien båtje bjejene. Men åtlen med elke på denje. Delje mingemes. Vajtelibje gytjelas. Dieste. Så gajke mam die funteridje sämibire. Nymtje makkeres teknologie månedarpse.
6: Ja.
7: Makkeres vibratole börmes. Makkeres ismi utan benan personal information mye vet. Ja. Vajtelibje jöket. Delje mye vestelibje. Men de er kjørg ikke lasse det stillhet. Så deler man det bare ikke dem. Mån og kikker de bjør. Og deler elke med.
6: Ja. Geit da. Hvordan mann er skolesne, vet du? Ikke gavne den gjen gjelde teknologiet. Bjente. Så denne sin i dem... eller dagens gele-konferanse, gele-teknologi-konferanse, domtos under ikke futuristic munnen. Domtos går man eller makte karakter denne Back to the Future-filmet. Jeg datalederne sine, går som mann i skolen, vet du, mye uten i omessige semi-lukketeier. Da bøter jeg omessige kjeltse. Jeg dalen, altså... Daje lei Jokon sente böte lucketej eller Samien lucketej med såna.
7: Ja.
6: Så inte shitty den gen Samien temo.
7: Men onnichi.
6: Ja, onnichi. Je lei ai att med ai utni ovmässe klassetilte. Nej, tjetjelisne.
7: Ja.
6: Så ursäkt akte orke. Hilma tolke. Ursäkta, orke kan gakt se hjälp en vår jag snäter till. Gå böte, reda med tjötelisne, jag gick inte. Okej, gust gäller samma tajm och den vorkon. Gäller numt jag 14 vorkon.
7: Ja, hovarligen. Barkos.
6: Joakon Barkos. Ge no offense, snåsese. Da gjelder staleke snåste. Men jeg leier den gjeldteks lukke med gerja samien teimosne genna.
7: Nei, ikke at nytten da den lyste li.
6: Nei, li typ gaktse, lukke, lukke og tal. Altså, jeg leier den gjeldteks.
7: Leon ikke lyste godlet, mam gir ikke hjerte med. Og det leier rakte bengene, var ikke godlet, mam hilmer hjerte.
6: Ja, Leon ikke forstyrrende.
7: Men ja, man har gorkat mig att le gerve att det manese vetset gittet 14 bier eller 14 vokon inte. Ja, gusten eller tajm och den vokon.
6: Ja, eller jag kan ge en ansvar.
7: Ja.
6: Ja.
7: Och aj inte det är i samen tajm och den attraktivt chatta.
6: Nej,
7: chatta om inte orona och att när le jokon skere går det samja.
6: Ja.
7: Ja. För munnen man eller snås eller orgel samen skulesne vatse med. Snåsesne.
6: Mm.
7: Ditt eller jag till Samien skola. Så delje Samien lika gakta jäkta fag. I likt det gistan lustet vatset Samien tajmo så delje gända. Men i li darun tajmo i all matte den lustet gända för li och börmes friminut utnett.
6: Nej,
7: ja.
6: Gajke fag li.
7: Sjämma nåke.
6: Ja, ja. Det är motiverande.
7: Ja. Men nu inte jag gajta fag li eller utan samma status.
6: Eller numtiga munnen. Men dannas inne man ursäkta att Lejåkon Vikeles dackeres gelekonferanse i geleteknologi efter ditt. Danna sinne skitti vielä spicy motiverande genom det samien lär och lärat samien.
7: Ja. Ja. Så danna sinne monolle örna med gökte dacker och saldacke experiment.
6: Mm.
7: Man med vart livet den blir en dicke ditt.
6: Mm.
7: Gåkte meje ursä det blir matta båt i bina skittet.
6: Mo och saldacke lä att ursäkt mängan dam geleteknologi som båt i bejen med utne med samie lucketeja robot kan det gå Wall-E men ai dackres som filmer robot Back to the Future vibe
7: och det är sexy robotet
6: ja men im sitt sån sexualisera
7: så där gör jag det
6: ja men läbbar den umt jag mo. Okej, okay, eller mo-fantasi. Leave it alone.
7: Okej, okej, okej.
6: Ja. Men tjur är cool. Ger robot le cool.
7: Ja, så ja.
6: Så datne daira att nu utne Samien Lukko Luk bakåt. Samien Lukko teja ja. Le Churchillisne. I dag Chocho mille
7: Ronesne.
6: Ronesne, gett då. Ge delje dikte bara slås på. Ja, Dali Manale, Samien Robot, Lukketeja, Desne.
7: Ja.
6: Ja.
7: Åh, kul! Samien Taimo! Ja.
6: Men, då är det små läge. Man är vänt dem att giss geleteknologi böt i förgukes. Dali är med i utnyttjande av välje som allmätt Samien Lukketeja.
7: Nej, men Oribe Lukketeja öppet.
6: Ja, den är sin idag minge med skol med hjälpe. Det är ju bara gulme. Jag giss robotar matta. Giss mer efter det robot. Sitter ju varkebe.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja. Manne, numt jag leogelje evge. Det är ju det. Numt jag gajk. Grammatikeles rekte ler.
6: Ja.
7: Ja. Så gele heiven sjette. Och leo ej numt jag att delje hjärta mana darps. Berjarkan vetset otsidigt. Gusne taimo.
6: I sitter den barkos.
7: Ja.
6: Ja.
7: Och det är AI Gaix Sjama ler. Gis le akte robotet. Det är AI Gaix mana Sjamen ler och Gaix Sjama ler.
6: Mm.
7: Ja. Mot det le AI on it hästen det är. För nämnt jag att det dasse och ditt gasko almetje kontakte.
6: Ja.
7: I lenan almetje dusne mandatnem gelem ler.
6: Nej, kan det sitta vele sån same same every day.
7: Ja. Och lär ju onet nämnt jag ditt mille sett jag seminar lär ju att lä Danine Boito.
6: Ja.
7: Att gaik Boito och jätte. Gaik Boito sopste och ditt lä okej.
6: Så ille bara mannen.
7: Ille bara datna ille bara mannen. Lä gaik.
6: Ja.
7: Och det lä nämnt jag ett så ordet onet till gerve gorket man har bores allmänt jätte.
6: Ja.
7: Ett så ordet nämnt jag gjorde i gaik samma grammatiken utne i gaik samma bakolär men det lä ett så ordet onet till nämnt jag gervebe där bores allmänt gorket.
6: Ja.
7: Så då när ett nämnt jag minge mest bara chakshit nämnt jag. Men jag ditt jag var hem för det nämnt jag. Ja, man går kan man då när jag.
6: Ja. Men ja, giss mig åt dem. Då man är i tjur rötet i locket eller otset.
7: Gusten jag tar emot det.
6: Ja.
7: Nej, och ditt eller om ett ditt större mest nämnt jag ofta sille delja.
6: Ja. Mille du experimentet då?
7: Nej, man är ursedamme. Vitte jäpje. Båt i bygget.
6: Mm.
7: Delje. Store gaskevjärmesne. Gånås. Akte samien AI Volpe.
6: Mm.
7: Av Miele NRK mitt betet KI Volpe.
6: Åh, oh, det är långt kedlig.
7: men, datna matta. Nymt jag gavnet akte årgjäl samie. Men jag datna matta sopstid. Gå ikke man datne åtna le Geltex.
6: Mm.
7: Så, og derlig libje jo nymt jeg likebe enn vi gjorde med Nan Eiken, for derlig libje jo også med akte Dorjelt Gjelle? Samien, hvor er Samien Gjellesne? så date båta jo.
6: Ja.
7: Og ursettelig, datne matas oppstid, hvor er Samien finns en bicke med en bire. Dagen matta har uppstått ormes skidomodellen bire i all ditte bor jag skoter om dagen vet eller dovot garagesne.
6: Ja.
7: Mät jag ditte volpe matta under ett samian politikeles slogans.
6: Mm.
7: Ditte leo heaven.
6: Ja.
7: I all munnen. Le heaven ges man matta om jöket nämnt jag detalj mot dating hjälmen bire. Genium och i ditt båta olkse anarkosnemängan.
6: Nej. I haven gis dat ne daira snapshotsne.
7: Ja.
6: Gav ni dakres volpe AI.
7: Ja.
6: Gis läkt sami en volpe AI gulle numte sån. I mer sami eller AI unnit ablets. Så da god att ni gett det sån slogan.
7: Ja.
6: Protest slogan. Lä ju Jokon haven gis dat ne läkt sån. Ja.
7: Ja. Jo men bara numte jag. Man har vunnit om dagen jag är vid den. Jag gör så kopp på all mycket det gällande saker som jag substit och det roboten. Jag lagt det A-en. Det lilla som jag har gärvet. Hela naken man matta datan om döpmet.
6: Nej, den är sin chatt-GPT i pris man är svorsk i all nymte.
7: Nej. Och bara så på all mycket man vet jag utnyttjar den gällande men jag matta. Men jag matta är samstigt. Da måtte jeg også takke det digitale volpe, gudsynet. Og det er mannet, inderps gåtene rinket, fjertneiken man har vært til dem samest ditt. Nymte jeg, man er gjett som kikker, men sjette nøkes gossip årets er min skuleste.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Og det er maget samien lærok, mætje jukset skuleste.
6: Åh.
7: För nu inte där är det man gör väl det. Och då är det ju ett juks samengeles när jag går och säger presentationen om kärlet i all inlevering i mutnet.
6: Ja,
7: just att jag gör rapporten om kärlet, det är tjoar gör om loket.
6: Ja, just att när ett jukset valt det en gäng tio.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja. Men det är ju en annan hästen, den är.
6: Mm-hmm.
7: Man är inte den. För mig är det inte gällande saker som är större besätta. Att lägga gärna besätta och det allmänt känns uppstått många av datorna roboten är bara uppstått med.
6: Mm.
7: Ja. Och mig är det bara så på allmänt orre gudsen vajter
6: lite.
7: Ja. Mig är det bara bara data in i tjockar sitt och då orre gåta åstet.
6: Skit i sån eremit vibes.
7: Mig är det bara skit i incels.
6: Nej,
7: hoppaligen.
6: Oh.
7: Och nu inte jag mejt jag manne orjem chitche övre rinket.
6: Nej.
7: Och det är nu inte jag ja i manne var så golet ska inte gossip snåses det. Men i dikte var så golet dan orre viven bire med molsa så var fjärten vocko.
6: Satna.
7: Och det är gosse da samien anken det är elke jukset. Det är mingemes i naken. Riktigt mätte mamjom Johan Turin Bireal eller Horn Bullen Bire.
6: Mm.
7: Och dikte lä aktiverat ni manne var till ordet.
6: Nej, samma. Samet.
7: Okej, okay, så örnakte Samin AI men i ditt är inte tre så ordet.
6: Nej, i förvekle.
7: Nej.
6: Nej.
7: Hon är inte nämnt jag. Hon är inte gå att både Samin Aka. Om man vet exakt att det sitter med. Men ja, man åtnar ju data anser Leo Jakob Geltsex och dumt då att ursätt is mye mattebe. Dan gine dariot gukte orel samien varje libje och allmänt orgen inte gytchela stillet inte. Man har sin inte dagte orel samien podcast med nät. Att det inte lär inte nu har vi. Inte det orel samien podcast med nät.
6: Ja.
7: Så mye nämnde jag Hej Dibje, Gajx, allmöjtidje med teknologien Berke.
6: Mm.
7: Och det lär mig i Gitchem, hej Dibje.
6: Ja.
7: Ja. det lär mig ursedamme, mejt jag naken namn Gitchelas ut nu. Bra tolk. Nej, men just Eile naken. Helt sikker. Gøkte Sam hjemme mat av gaiken veste ditt. Le Sandra Bork Sam hjemme. Nei, nei, men vi er nå uten å be live erbe, og vi er der erbe at gjør vi ikke løsgavnet,
6: ja.
7: Så vi er med at han valgte meg. Så hva steg mann og watch meg akte ikke løse? Samje uten jeg gir ikke folkeregister.
6: Folkeregister? Er man det der? Den er sin datadomt og sånn, ikke typ sånn 1940, kan jeg?
7: Jo, men vi er uten å bli dem. Leo ditt er samedikke manntale.
6: Ja.
7: Eller le manntal, i man der, ja. Men da har man også samediksene stemme ditt.
6: Valgmanntale,
7: ja. Ja. Mm. Så vi er registreret i be gjelder samie.
6: Ja.
7: Og Leo, jeg vet jeg nødt til denne sin leger ved gavnet, eller gjelder samie, for ledan gjelder man også med hjertet at ja, man har dumt omgå samie.
6: Ja. Ja. Men gavnet dere Leo offentlig? Igo.
7: I man er
6: valg man taler begynte med at det er offentlig. Men,
7: man er der man du snitt kjøttjom.
6: Ja.
7: Så man er lem samme.
6: Ja, ok. Ja. Hei vel. Jeg begynte at man er lem nørjes, nei, men begynte med at man er lem Sveriens seiro. Så ja, man er lem samme Sveriens seiro.
7: Men i dessne?
6: Nei.
7: Nei, så stat eller majet spøkte med akte samme der og dettet.
6: Ja.
7: Datne.
6: Manne.
7: Sveriges det, nørjes.
6: Ja. Ultimate där och det men.
7: Och Delia man har ju watch back the gitch lasse movieleste.
6: Ja.
7: Man har sinje lesamie snåseste dan skibbedi sigma.
6: I man går kan skibbedi sigma mila. Vad nu där?
7: Det är le mamma om TikToks det. Man har väntat med nu till Haven. För man vet inte om ditt hjärta eller skip ditt toilet.
6: Och
7: i ditt eller haven.
6: Nej, toilet lär ju nog. Lär ju bike.
7: Ja, för... jo, men för månaden podcasten eller heavy. Det lär mig gärna att dicka dig bjär. Gissle snåse mille börme säga. Jag lär att det hjärta och det säger men säga mille börme. Och datten är inte gist ditt dåxna med ille snåse.
6: Ja.
7: Så man är väntem. Man är väntem att Movielle gjorde mycket snåsaste åtna att Samie snåsaste leda Börmes.
6: Ja, eller Skibidi...
7: Skibidi Sigma.
6: Sigma, okej, okay, ja.
7: Och vi måste behöva valt ett diktelagt i hiven bakom. Vi måste behöva den är Samien Gjelle Dörjemässne. Ja. Lite talsyntese. Jätte Skibidi Sigma Samie.
6: Ja, i Bergsti Mille.
7: I man vi inte tittar på att med dem går också.
6: Nej, okej. Okay. Så Igo chat GPT enje.
7: Nej.
6: Nej.
7: Men Jin Ghetto.
6: Min
7: notste.
6: Ja.
7: Mia Jakon Feien sitter bara i Stie White Lidje. Have him golet NRK radio snä jag NRK TV snä bynet.
6: Jag i Stie i om ni inte vågar gistillagt i Gutschelas dälje. Bara sett mig i sig heavy at nrk.no.
7: Jall, NRK Radio appes, ne?
6: Ja.
7: Jin Gato Hilma. Jin Gato Jukte Dia med Jem Gultlabbe. No, no!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4 Plus. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag sitter i Bovallstrand och tittar ut över en molnfri himmel. Det är helt underbart egentligen. En sån där perfekt sommardag kan jag tänka mig att det är för väldigt många. Om det är så att man får uppleva just det här. Och prognosen då är faktiskt just en sån där skön sommardag på många håll. Men som sagt, en prognos. Mm. Det är det här högtrycket då som fortsätter att sätta sin prägel över vädret här i Sverige. Vi får ännu en dag med mycket sol och riktigt somriga temperaturer. Även om en del stackmoln kan växa till under eftermiddagen över inlandet. Och i Götaland, där väntas mellan 24 och 30 grader. Och allra varmast blir det i de sydvästra delarna där temperaturen lokalt kan passera 30-strecket. I Svealand så ligger eftermiddagstemperaturen på mellan 24 och 29 grader. Och även Norrland bjuder på övervägande soligt väder. Där väntas mellan 20 och 27 grader under dagen idag. Med de högsta temperaturerna i de södra och östra delarna. Vad säger ni om det, va? Ja, vinden blir mest svag bland måttlig vid kusterna. Och det gör att värmen kommer att kännas ordentligt. Samtidigt så är brandrisken fortsatt mycket hög i stora delar av landet. Och på vissa håll råder varningar för höga temperaturer. Det är ni. Ja, vi får väl se då. Jag tänker väl att vi drar igång med musiken. Det är Cliff Richard som är först ut denna förmiddag. Med ingen mindre än, vad heter låten nu? Där ligger den. Den heter Please Don't Tease. Han backas upp av The Shadows.

Bob Dylan, det är Positively Fourth Street. Ja, det här är musik som kanske inte är helt genom positiv för de som den handlar om. Men vi lämnar den historien för nu och ja, förresten, först och främst årtalet får vi inte glömma bort på den här. 1965. Och så Melodifestivalen då från 1975, en låt som kom ganska långt ner i resultatlistan men som har blivit för evigt ihågkommen i det att många kan sjunga med i den. Ann-Kristin Bernsten med Ska vi plocka körsbär i min trädgård. Ja, den har fått utstå en hel del ryktespridning i den här låten, men om vi nu ska ta och ägna oss åt körsbären på riktigt, så är det ju säsong för dem nu. Vad har ni för körsbär hemma? Får ni njuta av dem? Jag har några vänner till mig som har ett underbart träd där man varje år kunnat plocka hur mycket som helst, och det är riktigt, riktigt gammalt. Och ja, och när jag slår på namnet på de där bären, de är nästan vita med lite rött på kanten och så är de väldigt söta och saftiga. Så kallas de för Napoleon Bigarroer, om jag nu inte har fått det helt hållet fel. Det finns en massa roliga sorter som man kanske inte tänker på annars när det gäller körsbär, som ju också räcker över hela sommaren. Härligt! Cliff Richard och The Shadows, Please Don't Tease, den kom 1960. Nu är det till Los del Rio. Året var 1993 och många av er kämpade med den här dansen. I alla fall fick jag göra det.

En tidig sommarmorgon med Sven Ingvars i P4 Plus. Vi fick den här låten första gången 1977. Vi hade också med oss en grej från tidigt 70-tal, 71, Get It On med T-Rex före det. Och så Agneta Fältskog med The Heat Is On från 1983. Och ja, den var väl en bra egentligen förlaga till det som kom så småningom då, 1993, Los del Rio med Macarena. Det skulle svängas med höfter och massa annat. Så jag har berättat för att jag försökte med det där. Jag kunde... ja, det blev att jag skakade på axlarna istället. Det där med koordination i det fallet är inte min grej. Det kan jag ju lugnt säga. Nu går vi till The Logical Song. Och då vet många av er att det handlar om sent 70-tal, 1979 och Supertramp. Supertramp.

0: Det här är P4 Plus.
1: Jajamän, en kanal som du kan höra dygnet runt på antingen webben eller också på våran app. Ja, Sveriges Radio har mycket att ge er och ibland dyker vi ju också upp i vanliga P4. Dessvärre kanske tycker en del, men som jag brukar tala om för er så är det ju så att i vanliga P4 där måste vi samsas med så många andra. Så vi har det riktigt bra här på webben och i appen, för då kan vi hålla på dygnet runt och göra mycket, mycket, mycket mer. Och det finns ju också då möjligheter för dig som vill att lyssna på oss även i efterhand. Alltså man kan gå in på vår hemsida och klicka på olika delar som ni inte har hunnit höra ännu. Så det sa, vi hörde Wilson Pickett här förut med 6345789, en låt ifrån 1966. Och Ricky Jaira med Vamos a la Playa. Nu ska vi till stranden alltså, 1983. Och Supertramp med The Logical Song från 1979. Nu till The Real Group. Jag brukar kalla det för originalsättningen. Ja, det var det här gänget som startade The Real Group, som ju numera har blivit ett koncept. Ja, de är ute och reser över hela världen fortfarande då i nytt, ska vi säga, ett nytt gäng. Men då där de gamla medlemmarna finns med i bakgrunden hela tiden. Och det arv de har fört med sig har ju gjort att väldigt många andra grupper har startat ut i världen, för att det här var ett gäng som var mycket, mycket kända utanför Sveriges gränser redan innan de drog igång brett här hemma. Ja, första gången jag hörde dem, det var faktiskt på en flygning med Japan Airlines, och tänkte det här var en bra grupp, The Real Group, och förstod inte att de var svenska förrän kanske ett halvår senare. Det jag ska föra nu, det är Erik Eriksson som backar upp med hjälp när de då ska sjunga sommarsalm, som vi kallar den för. Ja, en vänlig grönska. Ja, är det lite sent kanske en del tycker, men nej, jag tycker att den hör hela sommaren till.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Ja, det ska verkligen bli ytterligare en riktigt klassisk låt, en allsång alldeles strax. Men låt mig först då få presentera The Marvelettes och Playboy som vi hörde alldeles nyss. Här ska vi se, vad var det för årtal på den då? Det var 1962. Så John Travolta och Olivia Newton-John från Grease då med Summer Nights från 78. Och det blir mer filmmusik nu. Vi ska lyssna på musik ur en film som heter Resan till dig. Året var 1953 och den regisserades av Stig Olin. Man hade fler fingrar med i den där grytan, för var nämligen så att han skrev en del av musiken till den här filmen som utspelade sig i, ja, lite överallt i framförallt Stockholm, Tyska Brunnsplan, Baggensgatan, Gröna Lund, och man var på Cirkus på Djurgården och, ja, och Sveriges Radios Karlaplanstudion, det är Maximteatern det. Ja, detta för att Sveriges Radio hade en del i det här, alltså inte som bolag utan i en del av handlingen där man då sjöng och hade sig. Alice Ball spelade huvudrollen, Sven Lindberg var med också, och där fanns andra mycket kända skådespelare. Där var Karl-Arne Holmsten, Stig Järrel, Douglas Håge, Ulla Sjöblom, Sigge Fürst. Ja, man kan räkna med väldigt många. En som dyker upp i den här filmen är faktiskt Jussi Björling, där han är med och sjunger. Och det är inte de här få svenska inspelningarna som finns på film. Jussi Björling verkligen ger ljud. Men det är inte honom vi ska lyssna på, utan vi ska lyssna på Stig Olin själv som sjunger en av sina låtar ifrån den här filmen. Och det är En gång jag seglar i hamn.

Ticento som låten heter, det är i det här fallet då ingen mindre än Mattia Bazar från 1985. Så Dr. Hook och The Medicine Show, Sylvia's Mother från 72. Stig Olin då, En gång jag seglar i hamn hörde vi först, kom 1954 i den här inspelningen, men Alice Babs sjöng då tillsammans med flera stycken andra i filmen som kom året dessförinnan. Så där är jag, Stockholm i mitt hjärta, Lasse Berghagen, ja du är i våra hjärtan. 1995 spelades den in. Och det blir den sista låten för nu. Claes-Johan Larsson tackar för sig och tackar också Rita Järnqvist för musikvalet. Vi hörs imorgon igen. Hej då!

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

natt. Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt. När vi steg ut ur

0: Du menschunena o aktuna nevi pako Radio Romano. Mesem o Velko Karamani. Och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MOCF, ulavel avri 5,8 miljoner kronor. Vaso statsbidrag kite zorarel e romani inkludatia ando svedo. Katar odeshevta kommunes aveso mangenas adava ekonomikano ajuti pe eloveden pekar ingle shov anda lende. Adava ekonomikano dumo bidraget si jekotor katar e rieringoski strategia vaši romani inkludatia jikai obesh 2032. Kai so o cilo o moletsi o romato velen sajek shaipa sama moili heter Sarsa averamanusha ando tem. Ulav debut kanasi ando pucipe i edukacija i buti taj e jekut neđiv dimaske čačimata. Jekatare komune saveso len ekonomikano dumo o stöd si veneš boj. Akala love dempe maškaravere bučende vite zorarelpe e romane čavorengo skul nervaro te načone čavore kere katar e školi. Tezorarelpe e studiri masko rezultati, taj upačaj peki avutni vrama, framtid stru. Paše adalesa vite kerelpe je klačeder komunikacija, maškare škole taj e romane familije. Vi e komuna veste ros lel bidrog, ekonomika nožuti peke te kerelpe maj efektivna metode, te šaj romato velen maj bari šansa ko bučako marketingo. Elove andi siktuna si vite ajutin e romane ternen, te aven andre ando bučako sistemi. Tajte delpe dumo e romane giulenge, te šajte startuin penge firmi, bučake biznisura. MUCF gindil, ke akalalove ekonomiska sasningar, ka šajte ajutin karingo majbaro pačajpe, ta je klače der šajpe vaši romani inkludacija ando temesko sistemi.
1: I organizacija motorförarnas helnykterhetsförbund, MHE, mangelte kerelpe majzorare regulia, vašo kodolas och traden e elspark cyklar. Panel och Thomas Jansson.
2: Vi har ju haft en väldigt oroväckande utveckling när det gäller just framförallt elsparkcyklar i flera olika hänseende där vi ser att vi har en oerhört stor överrepresentation på då just människor som då både omkommer och framförallt skadas väldigt svårt i de här olyckorna.
1: Och förbundet Magelte Tolpele Uniregulia och Ejekto Tovol Granitsapa Alkohols Promil, promilgränsen. Och du tog den att man etikne chavorete traden. Mangelpete tolpe jek beshengi granica. Taj kontradel, kopaldel o esbar ciklar, to veles jelm po shero. Adales ke mangelpe vijek nevo reguli. Jelm krav, Penel o Thomas Jansson.
2: När vi ser hur mycket de här olyckorna belastar både sjukvården och samhällets allmänna kostnader och framförallt det egna personliga lidandet. Om man då inte begriper att man behöver ha hjälm på sig när man har den här, då får man nog tillföra lite hårdare krav. Och då är hjälmkravet ett rimligt krav tycker jag i det här fallet.
1: Och majzora le regulia ka shaite tiknjaren ebi baktake dukhavimata taivi e mudarimata.
2: Det flesta sjukvården, de har en jättetopp alltså på fredag, lördagar och framförallt på onsdag kvällar där det kan en enda ambulansteam kan komma in med 8-10 elsparksolyckor under en kväll.
1: Och MHF akana juker alltså e politikura sitte regulin taite ton andre le regulia savenca somanuska shaito vel mai sigurno kana tradel el sparcikel. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
3: Allo sare pensi de sutritto september tai differentne comuni che rembuci e romenza. Ando Stockholm si differentne demokrati verdar kai site vorbin Paolo Sarepe e romenza.
4: Mejo ti vromente a charente vivo shai che ren resta. Ai sa con es manushando svedo ha dom restret. Ai rom e juti sara salte araken te dom harette no resta.
3: Vi ando Göteborg jan e rom te vorbin Paolo Sare maski participazia.
5: No ja me aka anaxte das romen informacija so star si važno a so star si demokratično te jas mu kes cho glaso.
3: Ando Helsingborgeren e rom kada la buča te den informacija pa lo sare pe angla de 3. september. Ando Helsingborg inkrelpe jek val skola jek alo sare maske skola e romenge.
6: Das informatia amare manusen amare romen ando Helsingborg. Te janen sosi ovolet sosi o halosaripe kana halosarelpe. Ta sa informatia sa pushimata sumavaste das le palpale odgovoro. Te acharen sostarsi importantno sostarsi važno kodo geste jan po halosaripe.
3: Sakadota mai butan da gisutno radio romano kai tema avla romengi partecipatsi ando halosaripe duje zrate biste shov. A me kontaktumen je klašo gesa gesim o Adam Parno Shope.

0: 23 september se o politično losaripe, fere abakanak žalo politično gejmo. De politiska spelet, kaj differentne parci vorbin, ta izuma ven, te keren sa, te dene alosara pengo voto pelengi parcia. Paše keren differentne rombu uciando švedo te vazdeno pre e participacia, maškare romando alosaripe. Ando Stockholm sek projekta angla alosaripe kaj delpe romen buci, sar demokrati värdar.
1: Kado beršla so Stockholm stad insatso karin kadale beršesko alosaripe kaj javla o 23. september. O foro da se romane ternimaton misia tekeren buči sar demokrativerdar savesas potantela Järva Kurko kaj si demokratično kidipe. Kade penene romane demokrativerdar papeski buči e Kajla Lindgren Venezia Altemeyer ej Fallon.
2: Jag jobbar som demokrativerd i Stockholm.
3: Vad gör en demokrativerd?
2: Informerar hur viktigt det är att rösta.
3: Vad är det för sort information ni ger romerna?
2: Viktigt att synas och ta vara på vad som framförs av politikerna.
3: Hur hittar ni romer som ni ska informera?
2: Genom att vi syns utåt och att de vi informerar inom Facebook att vi finns till.
4: Kyrkan.
2: Och kyrkan. Och har vi syförening som jag har mycket romer på. Gemensam steg som vi har i Rågsved.
3: Vad betyder demokrati för dig?
2: Det betyder att jag som ensam person också kan göra någonting.
5: Majoritivt är att jag inte vill att jag kan rösta. Jag sa att jag har rösträtt. Jag har rösträtt. Jag har rösträtt. Jag har rösträtt. Jag har rösträtt. Jag har rösträtt. Jag har rösträtt. Jag har rösträtt.
3: Sar desle informacija pesoske tana, sar ages sam po Järva veckan, kate si demokratično kurko kaj dikes si Kasa vestond kaj den savoren informacija na feri romen, ale tu me kate san specialnes e romenge. Pen mange kana avel jek ternomanus jek rom, so penesleske?
5: Pen ave te kamen te keren resta, ai pushable tu me janen sosi te keren resta, janen sar bushan sai partier, esso keren e partier, pen ave lenge ktemo pasako parti, men chishotivle te keren velja, för alla har egna val. No chishotivle, det är liksom informatia på rösträtt.
6: Vi märker av utmuntrale romen, te keren rösta, ke saramare rom, naikadja duktiga pe kachabuchi, ai amejindamik tira chuchilam, sasa me pratik pe kadala djeli, ai amedaz medur informatia kaj amare rom medur, ai speciel no kaj julia, ai kaj materne. Si opral pa 10 oktober.
3: Si kado važno palačiro gindo?
6: Me pačavna, ki si vare kaj dikas, ki saj kerđol jeg buči, a ne le romengo trajo, te da zvim, vijame Andre, ande buča, ande djeli, ki si viktitano trajo. A naferi te traji so trajo romano, kaj ža nas. Numa te dikas, ki si jame melje, te te žas maj angle, te keraz maj bare buča, maj važno buča.
0: Romska demokrativärdar, romane ternimata kaj rutin, te den informacija pa demokracija te valosaripe so avla 23 september. Jesaja, Penel Sarebuči žal leske.
7: Ja, som demokrativärd så är mitt ansvar liksom att motivera många romer till att rösta. Och som man säger, varje röst räknas. Och det är många romer i dagens läge som tror inte att deras röst hörs. Och de tycker det är onödigt att rösta. Därför vårt jobb med mina kollegor är att gå till olika ställen, kyrkor, föreningar, bibliotek. För att liksom motivera dem om att rösta och sånt.
8: Ai sarkeresa kodotte jassande kangera, ande föreningar. Sarkeresa kodotte jaste vorbispalo saripe.
7: No, me penavlenge na ke lengo glaso a shunjol, te nadaran, te jan ke kado ajutin len, sa te trajin a novo švedo.
0: Romane demokrati värdar sig projekta kaj Stockholm stad och foro in krell, te ogindo si te vazdel po prej participacija angla alosaripe, te te janel pe maj but pa o alosaripe. Emanuel sig gaver demokrati värd, tej vi vovsite del informacija pa losaripe, tej penelke but del informacija pa participacija.
9: No, manuš aloj pekaste kamote šunel, kado si red savore manušes, kado so kamote aloj peske, kado aloj si but parči, kaj penen but bajora, aj čijekanda kodol bajora kanalo sarde i čikeren, feri vorbin. Men för det är dedikas länge ideologier sarvon torjon sarmanus te kodo somon penensi chachipe va feri khoxaipe khalf klar mai federica na just alos ke tu atunchi tu alos ardan so tu kames mai feder sarta loy otem tuke
0: yesaya penel ke lengi buti si vazhno ke vov serelka na vovsas mai trno chi jan las vov but paulo saripe ta anda kodo chi jan las ta loy
7: na te penaf tuke kanasimas mai trno nichi ma pume kana pendemange manush det är viktigt att se lämnande kära avkodo. Trubul but manush trubul ajutimos len.
0: Ando Stockholm kide pekadal demokratične värdar ta e vi bucharande komuna po järva veckan kai sasek politično kurko ande sponga.
1: Järva kurko si ek demokratično kidi peso inkrel pesako bershande järva området ando Stockholmo. Politikura, myndigheter, organizacija i citizentura kidempete vorbin pasosianne pushimata sar integratia, sekurita, buci, edukatia i demokratia. Kado bersi potane romane bro bygger anda Stockholm stad arbetsmarknadsförvaltningen amme Malaji Lamkusa och Göran Sivak ej Mikael Toftesontela järva veckan.
4: Katavi Lamke viame kerdan parigenen Stockholm stads anställningar är en buci som demokrati värdar. Det är en kruj att det vore vinka av romensa tenimaton som är purensa che varno alloipe e politikanto. Che nabut Roma che arempe ai alon. Ai kadog indisa rasa sa meke cizurales varno ai mai but manuste a charen ai tesichon sostar si kado varno. Ai kadog kerena male tenimata ka keren buci Mala John Cruya manushensa ai tomajin lenge sostar ai chevasno i kadivuji.
3: Shundam so Penel o Mikael e Jora pena menge sarto achare sosta si vajno te dichon tu me e rom kate te la yerva kurko.
10: Vajno vare kai te dichuvaste si kavaste vare kai vame samen nacional minoritets grup katando svedo ai Trubuj vari kaj te sika djuvas, tena vari kaj bister djuvas, kana velka nekadu tem, tena ando Stockholmo till exempel, tena vas bister dete e rom naj, e rom si, e romengo glaso važnoj ta šunđol, a ja meka te sam vari kaj težu ti saras pekado, te sika vas e romenge ko sikate, te šaj vorbi sarastenca, te sako glaso e romengo važnoj ta šunđol.
1: Shundam Sopenen Aso Göran Sivak är Mikael Toftesson anda Stockholm stad arbetsmarknadsförvaltningen.
0: Akana Kiraskadi Kilasik Musika Kipausando Radio Romano Agilasa Manca Kataro Pipi. Taj pala i Gili Shunina Sarebuci Žal Majdurkusa Losarimaski Participacija Maškare Rom Ando Šve.

0: jag in mot hit.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Varken en människa, varken ett djur, men både och. Därför då traditionellt så står den för kopplingen mellan människa och natur. Och den blir också beskyddad av naturen därför att de förstår naturen mycket bättre än vad vi människor gör.
3: Urfolken över hela Nordamerika har berättelser om en stor hårig varelse som har andliga krafter. Den har många namn. Vanligast är nog Sasquatch eller Bigfoot, Storfot. Den är inte erkänd som en biologisk art. En tidsfråga menar vår gäst Rainer Winkler. Han jobbar som tekniklektor i arbetsorganisation och en stor del av fritiden går till att studera Sasquatch. Välkommen till Fapmo Kraft, en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här möter vi både troende och forskare. Och jag som gör Fapmo är Anna-Maria Alén. Vi börjar hos Stialish-folket i British Columbia på Kanadas västkust.

0: Ja, Reinar Winkler, vad är det vi har hört nu?
1: Ja, vi hör ljudet från en ceremoniell dans. Och då får vi röra oss till södra British Columbia. Vid Fraser River där Stahelis folket bor och har bott under all tid enligt traditionen då. Om man lyssnar noggrant så hör man att de sjunger Sasquatch. Och det är alltså en Sasquatch-dans. Och den här ceremoniella dansen då, så är det en mask som föreställer Sasquatch. Det är en dräkt som återspeglar behåringen som Sasquatch har. Och dansaren sen utför rörelserna som Sasquatch har. Den är förknippad med förbindelsen mellan människa och natur och skyddet av naturen. Därför att Sasquatch hos Chehalis är djurens och naturens beskyddare. Och det är därför man genomför den här dansen då. Och den här Sasquatch-dansen då, Sekwak-dansen, den är uråldrig. Det som är lite extra speciellt med den här dansen, den här är inspelad 2011. Och det andra året då som den här dräkten används. För att dräkten och masken, framförallt masken, den hade varit på museum, på Vancouver Museum, sedan 1938. Den här masken är så gammal. Den togs då från Chehalis, hamnade på museum, men de fick tillbaka den 2010. Så 2011 är det andra året. För den här masken betyder mycket för Chehalis naturligtvis, eftersom det är en del av deras kosmologi och deras syn på vad naturen är och vad människan är och så vidare. Tittar man närmare på den här masken, skulle jag visa den för mitt lilla barnbarn så skulle hon säga gorilla. Därför att det är någonting som har ganska djupt liggande ögon, den har lång överläpp, en bred mun utan läpp. Stor näsa med stora näsborrar och så vidare. Och sen är den helt hårig runt om. Så lilla Estrid, hon skulle säga gorilla. Och de flesta skulle nog, utan att veta var den här masken kommer ifrån, placera den i Afrika och inte i Nordamerika.
0: Vem är Sasquatch? Och finns det berättelser om Sasquatch över hela Nordamerika?
1: Det finns väldigt mycket berättelser. Man skulle behöva nästan dela in då Nordamerika i liksom lite regioner. För att nu är vi ju då i Fraser River, det är alltså Pacific Northwest. Och Pacific Northwest, det är alltså det stora skogsområde som har mycket kraftig nederbörd. Och som gör att skogen är tät, väldigt magnifik. Vi tänker ju kanske på Redwoodskogarna i Kalifornien och så vidare. Men de här täta skogarna som går alltså från norra Kalifornien upp via Oregon och sen ända upp till genom British Columbia upp till Alaska. Så det är Pacific Northwest. Där är traditionen oerhört stark hos alla folkgrupper. Alla folkgrupper. Alla folkgrupper har namn på den. Alla beskriver samma sak. Vi kan komma tillbaka till det. Tittar man mera då kanske i södra Kalifornien så är det ju det är ett annat klimat och där finns också berättelser. Och går vi till sydost, till exempel Choctaw, Seminoler, Cherokeser, så har de sina berättelser. De berättelserna är dock lite, oftast lite äldre i och med att de här folken då i sydost kanske har talat om Trail of Tears. Det sker en våldsam fördrivning från North och South Carolina och Georgia av framförallt Cherokeser men även av Choctaw och Cree västerut. De tvingas ju bort från de här områdena. Men alltså det finns framförallt från cherokeserna ganska mycket berättelser som är ungefär drygt 200 år gamla. Och som ger en väldigt tydlig bild av hur de såg på Sasquatch. Går man till nordost, då hamnar vi ju egentligen områdena som kanske utsattes mest för våldsam erövring och fördrivning då tidigt. Då. Om man tar huroner, mohikaner och så vidare, då är traditionen väldigt, väldigt, väldigt svag därför att kulturen har utplånats och de har tvingats flytta. Går man lite längre norrut till Mi'kmaq så har de fortfarande en ganska stark tradition. Men de lever kvar i sina ursprungliga områden. Går man ut på prärien, alltså det är liksom ett, vi pratar om ett femte område här nu då. hos Lakota så finns det också en stark tradition. Kanske den starkaste andliga traditionen av alla folkslagen då. Det som är så spännande det är att den fysiska beskrivningen av Sasquatch, alltså beskrivningen överensstämmer så väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är en stor varelse, den är hårig, den är knuten till skogar. Går man till Pacific Northwest och Kalifornien till exempel och även nordost och sydost och lämnar liksom prärieområdena där, då kopplas den alltid till de djupa skogarna, till skogar man oftast undviker att gå in i. Därför att där fanns Sasquatch. Så det var inte helt oproblematiskt att gå in och jaga i de här områdena. Där det fanns en annan, mycket större predator än vad människan själv var då.
0: Vad skiljer mer i de här berättelserna? Och vad förenar de?
1: Jag själv har rest väldigt mycket i Pacific Northwest. Jag har fokuserat då mest på området direkt söder om Stahelis. Jag har varit i Washington och jag har varit mycket på Olympic-halvön. Och kom man till Olympic-halvön, Kinnor Reservation. Så de blev lite intresserade av att jag kom med en stor kamera. De fattade att jag var wildlifer och så vidare. Och så började de prata och så började jag fråga om Sasquatch. Helt öppna kring det. En kvinna jag pratar med i en affär, då säger hon så här. Well, we have them around, säger hon. Och sen berättar hon om en systerson som hade en observation året innan. En natt när han kom från jobbet. Då var det en stor individ. Den var ju som en individ brukar vara, 2,5 meter. Passera framför bilen, ungefär 50 meter framför hans bil. Klockan 1 på natten. Jag pratade med en lastbilschaufför, hade haft en liknande observation. Så att i det här kinoområdet så är det regelbundna observationer. Den traditionella nordamerikanska liknelsen var ju så här att det är varken en människa, varken ett djur, men både och. Alltså varken eller och både och. Och därför då traditionellt hos så många av de här berättelserna, framförallt i Pacific Northwest, så står den för kopplingen mellan människa och natur. Och den blir också beskyddad av naturen därför att de förstår naturen mycket bättre än vad vi människor gör. Det är liksom en gemensam grund hos, skulle jag säga, alla från Yurok i norra Kalifornien upp till Tlingit i södra Alaska. Då. Traditionellt sett, och det här är berättelser från 1924 då medborgarrättsliga rörelsen för ursprungsbefolkningen kom igång ordentligt. Då. De fick alltså medborgerliga rättigheter först på 20-talet. Då. Det uppstår en incident som det skrivs om i tidningar att några prospektörer har gått på och beskjutit håriga stora bergsjävlar, säger de här prospektörerna själva. De liknar dem vid gorillor, de liknar dem vid håriga jävlar. Och naturligtvis så skjuter de ju direkt så fort de ser någonting. Och sen blir de på natten bombarderade av stenar, alltså deras lilla stuga. Och det här blir ett stort halabalo. I samband med det här så kliver då en av representanterna för den här medborgerliga rörelsen då, som är själv Klallam, som är alltså också inom Salish-området. Han kliver fram och berättar om de olika folkens berättelse i hela det här området då. Från Puget Sound, Kino, Maka, Chinook och så vidare. Alla de här olika folkgrupperna som finns då. Som traditionellt har levt vid flodmynningar och så vidare. Och bilden är entydig. Totski, som han heter, som är då representanten för Klallam och som också jobbar som journalist. Han säger då så här. Äntligen börjar en vite man förstå. Vill inte Sasquatch bli hittade så blir de inte hittade. De har förmågor som människor inte har, säger de. De säger att de är aldrig kortare än 7 fot, alltså 2,10. De är oftast över 8 fot, det vill säga 2,40, kanske 2,50. De är håriga som björnar. De har våldsamt kraftfullt skrik som paralyserar människor. Och de kan paralysera människor och de kan paralysera hjortar med sina skrik. Men Totski säger också så att de härmar människoröster. Och alltså förvirrar människor. De skickliga på att härma fåglar. Och de kastar ofta stora stenar mot människor om man sitter runt en lägereld eller någonting sånt där.
0: Det här namnet, Sasquatch, vad betyder det? En annan benämning som man ofta hör är ju Bigfoot, alltså storfot. Vad kallar de olika folken den här varelsen?
1: Det finns totalt sett, någon har gjort en beräkning, 200 olika namn. Så de olika folken har olika språk. Va? Så att, går man bara då till exempel Olympikhalvön, så har vi flera folkgrupper som inte tillhör samma språkgrupp. Då. Som Akka till exempel, de hänger mer ihop med Nunchalut som finns på Vancouverö, medan Kino hänger mer ihop med Staley som vi hörde förut. Då. Men i alla fall, Sasquatch betyder vild man. Och går man då till Kino som jag sa, Chatko. Det är svårt att säga liksom precis vad det betyder, men det är ibland en överförd betydelse. Men deras då, Chatko, betyder alltså stor, hårig varelse som lever i skogen. Och går man lite längre norrut på Olympikhalvön så har de ett annat ord på sitt språk, men det betyder samma sak. Stor, hårig varelse som lever i skogen. Och går man till Klalem som Totski tillhörde själv, så säger han Siatik, och då betyder det den som springer och håller sig dold. Och går man längre söderut så finns det ett annat namn, då betyder det vild jätte. Sen finns det ett ord som heter Skokum, och det betyder djävul. Och Bigfoot, det dök upp i med press 1958, då det var ett vägbygge i norra Kalifornien. Genom skogsområden, man skulle anlägga vägar helt enkelt för avverkning. Och när man kom tillbaka, när arbetarna kom tillbaka, entreprenörerna kom tillbaka på morgnarna, så var det väldigt mycket saker som var omkullvälta och alltså stora verktyg och tunnor och allt möjligt. Och i samband med det så hittade man spår i sanden, gruset där. Och de här spåren göts av, journalister kom dit, och det var ju ändå spår som var 41 centimeter. Och då blir det då Big Foot. Så då kan vi väl säga, jämföra 41 centimeter är en väldigt stor fot. Om man säger, jag har storlek 42 i skostorlek då, och min fot är ungefär 28 centimeter. Det är ofattbart stort då. Kalifornien var väldigt, väldigt djurigt. En delstat som tillhör USA ganska sent, och stora delar tillhörde ju då Mexiko innan då. I mitten på 1700-talet så beräknar man att det fanns ungefär 10 000 grizzlybjörnar i Kalifornien. Därför har de också en grizzlybjörn på sin flagga. 1920 så skjuts den sista grizzlybjörnen. Så idag kopplar vi ihop grizzly med kanske Kanada och Alaska mer då. Och hos Yokut då, som levde traditionellt öster om San Francisco och som fick ta en enorm smäll när guldruschen kom igång 1848. Det blir ju mängder med guldletare och alla som följer, och skogshuggare och vällingjägare och så vidare. De här folken utsätts ju för enorm förföljelse och trakasserier. Men hos dem i alla fall, traditionellt, även om då jag skulle påstå att Sasquatch är borta från deras områden, liksom väldigt mycket annat vilt då, så kallas den då Shunoshunotr, och det betyder stor fot. De beskrev den som en mycket stor varelse med långt ragget hår och som kom till floden varma sommarnätter. Det här är nedtecknat tidigt i slutet på 1800-talet. Då berättar de så att när stor fot fanns i området, då var det tomt på puma, björnar och vargar. De djuren lämnade området. Och det här ger ju också bild av, okej, vad det är för någonting. Det här är en superpredator som de andra predatorerna inte vill konkurrera med. Men det var inte så ofta storfot kom in. Men när de kom in, då blev det tomt.
0: Ibland avbildas Sasquatch på totempålar. Om familjen som rest totempålen har en relation till den.
1: Om man går från då till exempel Shailish, och sen går vi upp till en stor samling folk som heter Kwakwaka-Waku, som då lever på östra Vancouverön traditionellt, men även på fastlandet. Ofta när man ser totempålar och så vidare avbildade och danser, så är det från de här folkgruppen. De har liksom inte ett namn, men det som sticker ut mest och som man ser på oftast på totempålar och masker, det är Chonukwa. Och Chonukwa är alltså den håriga jättekvinnan. Hon är en kvinnlig gestalt. Hon bor djupt in i skogen. Hon är jättelik. Hon är alltså också ungefär 8 fot lång. Hon har stora hängande bröst. Kraftiga ögonbrynskammar. Tittar man på de här totembilderna på maskerna, så är hon alltid avbildad med kraftiga ögonbrynskammar. Djupt liggande ögon. Bred näsa. Och putande läppar. Alltså som att hon visslar. Gör en stor vissling. Och traditionen kring henne var att hon var, dels var hon beskyddande. Det fanns något positivt över henne. Men barn var tvungna att hålla sig inne. Därför att hon kunde stjäla barn. Hon stal också lax som hängde på tork på natten och så vidare. Så att man lät henne vara i fred. Därför konfrontation med Chonukwa eller för den delen Sasquatch eller Chatko i de här olika områdena som jag har nämnt tidigare. Den var aldrig bra. Så ska vi titta på någonting som är liksom gemensamt här, så är det till exempel visslandet då. Om man tittar på 18 stora folkgrupper från då Alaska så ner till norra Washington, så återkommer visslandet hos 12 av 18 då. Och det här visslandet beskrivs då att när man hör det, och när man hör Chonukwa vissla, då ska man gå undan. För då är hon i närheten. Och det här visslandet hör man på natten då. Visslandet återkommer även från några andra delar av Nordamerika där, men det är väldigt starkt framförallt i nordväst då, i de här berättelserna. Det som jag tycker är spännande, eftersom jag försöker närma mig den här Sasquatch rent på ett biologiskt perspektiv. För mig är det ju precis som hos folken där. Det här är en varelse, det här är inget väsen, det är inget mytologiskt, det här är en varelse. En av de äldsta tidningsartiklarna som jag själv har hittat när jag letat i arkiv, den är ungefär från 1810. Och det är från området runt så delstaten New York. Där beskrivs om människor i ett område som under en veckas tid haft en vildman i skogen och de hör denne vissla. Och det är 1810. 1870 så blir det halabaloo i San Francisco. Då börjar man i pressen skriva där om gorillor. För gorillor upptäcks ganska sent egentligen i Afrika. Det är först 1864 någonting sånt där som vi får tydliga beskrivningar av låglandsgorillorna då. Tidigare så hade man haft berättelser från folken i Afrika om då de här stora varelserna som fanns i djungeln då. 1870 så är det en debatt i kaliforniska tidningar som ges ut runt San Francisco. När några hävdar att det finns gorillor i skogarna. Och då är det en jägare som skriver ett brev, och det här brevet finns alltså. Och det är också publicerat i flera tidningar då, 1870. Då skriver han så här: det här är inte en gorilla. Jag vet, jag har sett dem, säger han. Och då beskriver han då hur han har varit ute på solojakt helt enkelt under ganska lång tid. Varje gång han kommer tillbaks på kvällen till sin lägerplats som han har, så ser han hur eldstaden är, pinnarna är bortkastade och det är någon som har varit där och stökat till. Men det är ingen som har varit på tältet eller rivit i maten eller någonting sånt, utan bara på elden då. Och han blir nyfiken, så han tar ett varv, går en stor loop. Det här är skrivet 1870 av en jägare. Så tar han och går en stor runda, går på spår som han inte förstår någonting av, för han säger att de är alldeles för stora, de här spåren. Han går då tillbaka, tänder en eld, lämnar sin lägerplats, går en runda i skogen och tillbaka och sätter sig och tittar då på lägerplatsen. Ungefär 20 meter från sin egen lägerplats sitter han inne i buskage då. Plötsligt så hör han en vissling. En hög vissling. Som han reagerar väldigt på, skriver själv så här, att den lät som en pojkvissling, alltså en busvissling. Sen till sin förvåning så ser han en varelse som kommer fram till elden, tar pinnar, lyfter upp, snurrar de här pinnarna tills elden falnar, tar en ny pinne, snurrar den. Sen kastar den upp huvudet mot i luften och visslar, en hög vissling. Då kommer individ nummer två fram. Sen går de vidare de här och försvinner. Och det spännande är att här är de tidigaste, mycket tydliga beskrivningar. Han beskriver dem som helt håriga, armar som når ner till knäna. Han säger att tvåan som kommer fram är en hona, för hon har bröst. Han får inte ihop det här alls, men han konstaterar att det här är inga gorillor. Det här är någonting annat. De går ju som människor går. Men de är helt håriga och stora. Den här visslingen. Jag själv har aldrig hört visslingen. Jag har pratat med människor som hört visslingen. Och visslingen hörs nattetid i så fall. Och de berättelser som jag främst har fått, de är då från British Columbia. Vi kan ta och lyssna på en vissling som är från 1972 i norra Kalifornien. Det är två som leder här då. De väljer att slå läger i ett område där jägare tidigare har beskrivit att det har varit djävulsk aktivitet på natten uppe i bergen. Alltså massa konstiga ljud som har skrämt livet av jägarna som lämnar. Ron Moorhead är intresserad av det här. Har lite grepp om Sasquatch då. Tar med sig en ljudtekniker som heter Al Barry. Som är professionell ljudtekniker. De tar med sig rullbandare och mikrofoner och alltihopa. Sen tillbringar de 4 somrar där. De lyckas få in ett antal minuter. Men vad vi kan lyssna på, det är faktiskt visslingen som de lyckas spela in. Och den lyckas de spela in på ganska nära håll. Den här visslingen, den följdes sen av någon slags tal och andra ljud, va? Men det jag tycker är spännande är just det här, att här har vi faktiskt en inspelning som många har lyssnat på. Det går inte få ihop det med något annat i Nordamerika. Jag kan garantera att det inte var några andra som försökte spela dem ett spratt. För det tog 5 dagar att komma fram till den här platsen uppe i bergen med mulåsen och så vidare. Alla var beväpnade. Så hålla på och köra något slags prank ut i skogen är nog förenat med livsfara i USA.
0: Kan det inte vara en fågel?
1: Nej, jag är själv fågelskådare. En hardcore fågelskådare sedan jag var 14 år. Jag kan de nordamerikanska arterna. Nej, det här är ingen fågel. Berättelserna här, det som är intressant, att jag vill ta ett Shonokwak på allvar, alltså Kwakwakwakas berättelsen från Akwas och hennes visslingar på allvar. Och de andra då, folkens berättelser, det är då att det här makes sense på något sätt. Va? Om du och jag går i skogen och vill ha kontakt med varandra när vi plockar svamp, då kanske vi ropar, vi pratar inte på håll, vi ropar eller vi visslar. Den här visslingen, den är ganska djup. Det är inte säkert att det är en ren vissling. Det bästa vi har, eller det bästa som jag i alla fall har hittat, det är det här från 1870. Och det intressanta är att han säger då, jägaren, så här, när den visslade så kastade den upp huvudet. Och det tyder ju på att visslingen kanske inte är en ren läppvissling. Den kan ju sitta djupare, ungefär som lite grann om strupsångsaktigt kan man också få fram en liknande vissling då.
0: När man hör de här berättelserna så är det ju oftast att den har övernaturliga krafter. Vad är det för övernaturliga krafter som tillskrivs Sasquatch?
1: Lite olika krafter, men också är ganska enhetligt, va? Om man tar Nuksalk, som också är British Columbia då, där det finns en varelse som heter Pokwes. Och vill man se en mask av Pokwes, så kan man besöka Etnografiska museet i Stockholm. Det är en mask som faktiskt är insamlad från området. Beskriver Pokwes. Och Pokwes är då vildmannen här då. Den masken är väldigt intressant. För den har också stora näsborrar, djupliggande ögon och så vidare. Sen är en rituell mask då. Den insamlades 1880-talet då. En av de finaste maskarna måste jag säga som finns i världen då. Hos dem så heter den alltså Pukwasser eller Pukwas. Och då beskriver de den som en varelse med, alltså en fysisk varelse, men med övernaturliga förmågor. Den rör sig mellan världar. Den är i vår värld, men den kan röra sig in i andra världar också. Alltså det finns flera parallella världar. Därför att den har förmåga att försvinna. Mitt framför ögonen så kan den försvinna då. Man kan stå och titta på den i skogen och sen löses den upp och bara försvinner. Det är ju en spännande bit. Sen var ju det här med paralyserandet. Det återkommer hos alla folkslag i Pacific Northwest. Att man säger att Sasquatch kan paralysera. Man blir som förstenad. Och de traditionella berättelserna är så att om du ser den först, då löper du inte risk att bli förstenad. Men om Sasquatch ser dig, då löper du faran.
0: Anses den vara god eller ond?
1: Olika folk, olika erfarenheter. Och Nuksag, som jag pratade om, Pukwas, säger då fruktad men djupt respekterad. Det är ändå skogens herre. Observationer var sällsynta. De togs på väldigt stort allvar eftersom man traditionellt sett då, det är inte bara hos dem, utan det här kan jag liksom prata om hela vägen. Att få en observation betyder någonting. Det kunde i vissa fall, om vi går till norra Kalifornien, betyda att det var ett varsel. Och ett varsel som inte alltid var bra. Det kunde vara dödsfall. I vissa andra sammanhang, kulturer, kanske tillsammans, inom samma kulturer, så kan det vara, betyda något annat meddelande, något annan form av varsel. Men observationer berör människor väldigt mycket. De som är direkt rädda, jag skulle nog säga så här att Salish som jag pratade om och kanske de som är på Olympikhalvön, när de pratat om traditionen så har de sagt så här att nej, man ska inte frukta dem, men man ska undvika dem. Om, och det här berättelse då från British Columbia. British Columbia är mer än dubbelt så stort som Sverige. Det är tusentals öar. Det är extremt glesbefolkat. Vissa områden har en befolkningstäthet som ligger långt under en person per kvadratkilometer. Och då finns det många berättelser om att kanske jägare, fiskare, gått i land, gjort upp en eld. Och plötsligt så får man kottar i huvudet eller på ryggen eller småstenar. Och då är det Sasquatch. Och då ska man ignorera det här. Man ska inte bry sig om det här. Man ska fortsätta som vanligt. För då upphör det. Om man däremot kastar någonting tillbaka, då tar det hus i helvete. Och det finns många berättelser. Nutida och gamla människor som har valt att, så att säga, ropa tillbaks eller vissla tillbaka eller kasta stenar. De människorna drivs ifrån i panik. Ser man en gorillahanne i Uganda eller Rwanda eller Kongo, så kanske man inte ska trumma sig själv på bröstet. Eftersom det är ett territoriellt beteende. Bankningarna verkar vara djupt territoriella. Schimpanser som är uppjagade springer och slår i på trästammar och i marken och dunkar och håller på. Det är territoriellt. Då ska man helt enkelt kanske göra som de traditionella berättelserna är. Ignorera. Låt dem vara. Då får du vara i fred. Men lämna sen området då. Går man ner till Choctaw, sydöstra då Nordamerika. De hade en tradition av, och det här är nedskrivet på 1800-talet. Kom man in i ett område där man hittar spår av champe, som då var Sasquatch hos dem, då ska man aldrig slå upp läger där, man ska lämna området. Så de fruktade champe. Mi'kmaq fruktade Pukwas. Det var också det här, lämna området då. Det finns en inspelning också från Kalifornien som vi kan lyssna på, som är gjord på natten mellan klockan 1 och 2. Och där hör vi både rop och sen hör vi bankningar från lite olika håll.

0: Är det ett hopklippt ljud eller är det i en sekvens där
1: det är en sekvens. Det är en sekvens. Så det är ropen och bankningarna samtidigt. Det är flera individer som rör sig här.
0: Mm. Men du, jag måste fråga. För att en ny art ska bli erkänd så måste det väl finnas påtagliga bevis, skelett. Delar, hittat DNA i spillning eller i saliv, om den har någon matplats, boplatser, att det fastnat päls på grenar. Vad gör att man inte hittar det här?
1: Jag försöker närma mig det här på ett strikt vetenskapligt sätt. Alltså vara nyfiken och inte stänga några dörrar, utan titta på vad är det som berättas, vad är det visar. Samtidigt ha ett kritiskt tänkande. Många av de folkliga berättelserna innehåller väldigt intressanta uppgifter. Jag ser det som data. Jag ser legender knepiga. Men jag har inte pratat så mycket om legender. Jag har pratat om vad folken beskriver om sånt. Vilka förmågor de har. Det intressanta är att de här folkliga berättelserna stämmer överens med observationer. Både historiska och nutida observationer i stor utsträckning. Så då har vi två olika typer av data. Den tredje typen av data, det är ju egentligen dokument. Då nämnde jag film. Vi har hört några ljudinspelningar. Det finns åtelkameror, bilder, filmer som visar något väldigt intressant som är svårförklarat. Det finns också filmklipp. Dels några militära med tagna med värmekameror. De är väldigt svåra att fejka. Därför att värmestrålningen är över från hela kroppen. Va? Och då kan man lätt se proportioner, armlängd och sådana saker. Då. Så har vi folkliga berättelser, vi har observationer, vi har dokument. Men sen har vi fältdata då. Vi har ju inget direkt bevis. Vi har ju alltså ingen kropp. För då hade det var ju case closed så att säga. Va? Men vi har indirekt, och ofta när man sysslar med fältinventeringar. Till exempel av rovdjur, stora rovdjur, lo och järv och varg och björn och syra, så spårar man. Man räknar inte individerna liksom i synobservationer. Med antalet spår så kan man också avgöra till exempel hur många vargar det finns i ett revir. Va? Och spår har vi. Spår har vi av väldigt, väldigt många. Jeff Mellrum, som är professor i antropologi i Idaho och en av ledande när det gäller då Sasquatch-spår. Han har ungefär 300 olika individer. Så det finns ett stort material här. Va? Både en biolog och en antropolog, Bindernagel och Krantz, de hade tillsammans ungefär 700 spår som de samlat in över en tid. Alltså. Inte själva, utan har fått därför att de gick ut med den och jobbade systematiskt.
0: Platser där den har ätit, jagat, borde väl synas. För jag förmodar att som...
1: Absolut.
0: Om den är nu en primat, då borde den väl ha en annan teknik att jaga på än till exempel björnen.
1: Från British Columbia, framförallt Robert Alley, beskriver väldigt många av benrester efter hjortar som har legat som i hög. Och där de grova benen på hjorten har varit helt brutna mitt i. Och märgen borta. Det är inte så många som klarar av att bryta av ben i naturen. En björn gör inte det. En björn, om den ska in i märgen, kan väl möjligtvis bita av den. Men den bryter inte av benet. Så Robert Alley refererar flera gånger då till local hunters i British Columbia som har hittat obehagliga högar, som man beskriver då. Obehagliga högar av från hjort då. Och då har de lämnat området helt enkelt. För de har tyckt att nej, det här är alldeles för spooky. Så att de spåren finns. Om vi går tillbaka till det här med DNA då. Relativt nyligen så har det genomförts lite DNA-undersökningar. Och då har ju de ifrågasatts. Det finns en genetiker som ledde ett arbete då. Melba Ketchum. Och då hade de ett stort antal hårprover från det som lämnades in. Som man tänkte var goda kandidater för att kunna vara Sasquatch-hår. Rätt mycket av det håret var inte. Inte från Sasquatch utan kunde klassificeras som hjorthår eller björnhår eller någonting annat sånt där då. Men det fanns några av de här håren där hon i sitt arbete sekvenserade fram kärn-DNA som var fragmentiserat men som pekade på att det här var en obeskriven primat. Men eftersom vi inte har någon referens så vet vi inte heller vad det var, men det var inte människa. Och det var heller inte gorilla, orangutang eller schimpans då. Sen tog hon fram mitokondri-DNA och fick lite annat svar där. Som helt visade på människa. Det är inte lätt att komma med sådana här påståenden då. Men och den kritik som framfördes, det var ju då att materialet antagligen är kontaminerat. De flesta liksom som har samlat in det här är ju amatörer. Det spåret är ju kvar så att säga, va? Att hitta DNA med de mera enklare DNA-tekniker som finns idag. Och alltså enkelt och billigt är det ju idag jämfört med för 10 år sedan. Och man har ju möjlighet att liksom skanna av större material. Så jag tror att svaret kommer. Men det är en problematik att det också finns en stark konservatism och en avoghet mot att finansiera den här typen av undersökningar.
0: Rainer Winkler, du har ju varit över 9 gånger i USA på expeditioner just för att studera Sasquatch. Men vad var det från början som väckte ditt intresse?
1: Alltså intresset har ju nog alltid funnits alltså för djur och natur. Det som är min starkaste drivkraft, det är att vi mitt framför näsan faktiskt har en fantastisk zoologisk upptäckt. Vi har det mitt framför näsan. Jag kommer inte vara den som upptäcker. Jag kommer inte bidra till upptäckten. Jag tror aldrig att jag kommer få se en Sasquatch. Jag är ganska övertygad om att jag har hört Sasquatch 3 gånger, eventuellt 4 gånger. Jag har gått på spår 3 gånger. Jag har gjutit av spår 1 gång. Jag har aldrig sett några spår i Sverige. Jag har aldrig sett några spår någon annanstans. Vi pratar om nordamerikanska art. När har jag rört mig i områden där skogsbolag har rapporterat frekventa observationer? Då har jag rört mig till de områdena.
0: Rainer Winkler, då får jag tacka så jättemycket för den här intervjun. Det var så spännande att följa med in i både den mytologiska och vad du beskriver som den fysiska världen av Sasquatch.
1: Tack själv.
0: Och tack till dig som lyssnar på Sameradions podd Fapmo, Kraft, Jamun, Len Anne-Maria Alén, Gullhallatfas.

0: Tumersunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MOCF, ulavel avri 5,8 miljoner kronor. Vaso statsbidrag kite zorarel e romani inkludacija ando švedo. Katar odešjevta komune saveso mangenas adava ekonomikano ajuti pe eloveden pekar ingle šov anda lende. Adava ekonomikano dumo bidraget si jekotor katar e rieringoski strategija vaši romani inkludacija džikaj obež 2030 taj dujto. Kaj so o cilo, o moleci, o romatovelen sajekša i pa, sama moj liheter, sarsa averamanuša ando tem. Ulavde budka nasi ando pučipe i edukacija i buti, taj e jekut ne dživdi maske čačimata. Jekatare komune saveso len ekonomikano dumo o stöd si veneš boj. Akala love dempe maškaravere bučende, vitezora relpe e romane čavorengo skul nervaro. Te načone čavore kere katar e školi. Te zorarelpe e studiri masko rezultati, taj opačaj peki avutni vrama, framtid stru. Paše adalesa, vite kerelpe je klačeder komunikacija, maškare škole taj e romane familije. Vi e komuna veste ros lel bidrog, ekonomika nožuti peke te kerelpe maj efektivna metode, te šaj romato velen maj bari šansa ko bučako marketingo. Elove andi siktuna, si vite ajutin e romane ternen, te aven andre ando bučako sistemi. Tajte delpe dumo e romane džulenge, te šajte startuin penge firmi, bučake biznisura. MUCF gindil, ke akala love, ekonomiska sacningar, ka šajte ajutin karingo majbaro pačajpe, ta je klače der šajpe vaši romani inkludacija ando temesko sistemi. I organizacija Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHE, mangelte kerelpe majzorare regulia, vašo kodolas och traden e elspark cyklar. Panel och Thomas Jansson.
1: Vi har ju haft en väldigt oroväckande utveckling när det gäller just framförallt elsparkcyklar i flera olika hänseenden där vi ser att vi har en oerhört stor överrepresentation på då just människor som då både omkommer och framförallt skadas väldigt svårt i de här olyckorna.
0: Och förbundet Magelte Tolpele Uniregulia. Och gick då tovol granitsa på alkohols promilgränsen. Och du tog den att man etikne chavorete traden. Mangelpete tolpe jek bersengi granica. Taj kontradel, kopaldel o esparciklar, to veles jelm po šero. Adales ke mangelpe vijek nevo reguli. Jelm krav, Penel o Thomas Jansson.
1: När vi ser hur mycket de här olyckorna belastar både sjukvården och samhällets allmänna kostnader och framförallt det egna personliga lidandet. Om man då inte begriper att man behöver ha hjälm på sig när man har den här, då får man nog tillföra lite hårdare krav. Och då är hjälmkravet ett rimligt krav tycker jag i det här fallet.
0: Och majzora le regulia ka šajte tiknjaren ebi baktake dukhavimata tajvi e mudarimata.
1: Det flesta sjukvården, de har en jättetopp alltså på fredag, lördagar och framförallt på onsdag kvällar där det kan en enda ambulansteam kan komma in med 8-10 elsparksolyckor under en kväll.
0: Och MHF, akana djuker alltså e politikura sitte regulin, tajte ton andre le regulia, savenca so manuska šajto vel maj sigurno, kana tradel el sparcikel. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
2: Allo sare pensi de sutrito september tai differentne comunicare in buce romenza. Ando Stockholm si differentne democrati verdar kai site vorbin Paolo Sarepe e romenza.
3: Mejo ti romente a charente vivo shai che ren resta. Ai sa con es manushando svedo hadom restret. Ai rom e juti sara slatte araken te dom harette no resta.
2: Vi ando Göteborg jan e rom te vorbin Paolo Sare maski partecipazia.
4: No a me a kanak ste das romen informacija so star si važno a so star si demokratično te just mu kesho glaso.
2: Ando Helsingborg keren e rom kada la buča te den informacija pa lo sare pe angla de šo 3. september. Ando Helsingborg inkrelpe jek val skola jek alo sare maske škola e romenge.
5: das informatia amare manusen amare romen andro Helsingborg. Te janen sosi ovolet sosi o halosaripe, kana halosarelpe, tai sa informatia sai pushimata sumavaste das le palpale odgovoro. Te acharen sostarsi importantno, sostarsi važno, kodo geste jan po halosaripe.
2: Sakadota mai butanda gisutno radio romano, kai tema avla romengi participatia ando halosaripe, duiesrate bistešov. Aime kondaftumen je klašo gesa gesim o Adam Parno Šope.

0: Дежу 3 септембер се о политична лосарипе, фере абаканак жало политечно геймо, де политиска спелет, кај диферентне парчи ворбин, тај зумавен, те керен са, те дене лосара пенго вото пеленги парча. Паше керен диферентне ромбу учан до шведоте ваздено пре е партисипација, машкаре роман до лосарипе. Ando Stockholm seg projekta Angla Losaripe kai delpe Romen Bucci sar demokrati värdar.
1: Kado Bershla so Stockholm stad insats och kan inkada le Bershesko a Losaripe kai avla o deshu 3 september. Och foro da se romane ternimaton misia teker en Bucci sar demokrati värdar sa vesas potantela Järva Kurko kai si demokratično kidipe. Kade penene romane demokrati värdar Papeski Bucci e Kaila Lindgren Venezia Altemeyer ai Falon.
2: Jag jobbar som demokrativärd i Stockholm.
3: Vad gör en demokrativärd?
2: Informerar hur viktigt det är att rösta.
3: Vad är det för sort information ni ger romerna?
2: Viktigt att synas och ta vara på vad som framförs av politikerna.
3: Hur hittar ni romer som ni ska informera?
2: Genom att vi syns utåt och att de vill informera inom Facebook att vi finns till.
4: Kyrkan.
2: Och kyrkan. Och har vi syförening som vi har mycket romer på. Gemensam steg som vi har i Rågsved.
3: Vad betyder demokrati för dig?
2: Det betyder att jag som ensam person också kan göra någonting.
5: Majoritivrommen är att jag inte vill vara säker än rösta. Jag sa att när man utsatt och sved har de rösträtt. Jag är om juridisaras att det är aken, de har rätten att rösta.
3: Sär dessa informatia på soske tana, sär adjessan på järva veckan, katesi demokratično kurko kaj dikesi Kasa vestond kai den savoren informatia na feri romen ale tu me kate san specialnes e romenge. Pen mange kana avel yek ter nomanus yek rom. So penesleske.
5: Pen ave te kamen te keren resta. Ai pushable tu me janen so si te keren resta. Janen sar bushan sai partier, eso keren e partier. Pen ave lenge ktemo pasako parti, men chisho tivle te kren velja, för alla har egna val. No jutivle, et av liksom informatia på röstret.
6: Vi meker av utmuntrale romen, te keren rösta, ke sara mare rom, naikadja duktiga pe kachabuchi, ai ame jindamik tira shuchilam, sasa me pratik pe kadala jeli, ai ame das madur informatia kai amare rom, madur, ai special no kai julia, ai kai materne. Και εσύ ο πράλπα της Οκτώβερς.
3: Σι κατώ βάζνο, παλατσίρο γίντο.
6: Με πατσάβνα και εσύ βαρε καϊδικάς και σάι κέρτζολ η εκπουτσί ανελεγωμένο τράιο τεντάς βία με άντρε, άντε μπουτσά, άντε γέλη και εσύ βίκτητανο τράιο. Ανάφερι τετραίσο τράιο γομπανό, καζάνας. Νούμα τεντικάς και εσύ αμε μέλη τετεζάς μαϊ Αγγλέ, τεκεράς μαϊ μπαρέ μπουτσά, μαϊ βάζνο μπουτσά.
0: Romska demokrativärdar, romane ternimata kaj rutin, te den informatia pa demokratia te valosari peso avla de 23 september. Jesaja, Penel Sarebuci jal leske.
7: Ja, som demokrativärd så är mitt ansvar liksom att motivera många romer till att rösta. Och som man säger, varje röst räknas. Och det är många romer i dagens läge som tror inte att deras röst hörs. Och de tycker det är onödigt att rösta. Därför vårt jobb med mina kollegor är att gå till olika ställen, kyrkor, föreningar, bibliotek. För att liksom motivera dem om att rösta och sånt.
8: Ai sar keresa kodotte jassande kangera, ande föreningar. Sar keresa kodotte te jaste vorbis pa losaripe.
7: No, me penavlenge na ke lengo glaso a shunjol, te nadaran, te jan ke kado ajutin len, sa te trajin a novo shvedo.
0: Romane demokrati värdar sieg projekta kai Stockholm stad och foro in krell, te o gindo si te vasdel po pre participatia angla losaripe, te te janel pe mai but pa wa losaripe. Emanuel sieg gaver demokrati värd, te vi vofsite del informatia pa losaripe, te penelke but del informatia pa participatia.
9: No, manus aloi pe kaste kamote shunel, kado si ret savore manuses, kado so kamote aloi peske, kado aloi si but parchi kai penen but bajora, ai ci ekanda kado bajora kana losarde ci keren, feri vorbin. Men för det är dedikas länge ideologier sarvon torjon sarmanus te kodo somon penensi chachipe va feri khoipe khalf klar my federica na jasta los ke tu atunchi tu alosardan so tu kames my feder sarta loyo tem tuke
0: yesaya penel ke lengi buti si važno ke vov serelka na vov sas maitrno chi jan las vov but paulo saripe ta anda kodo chi jan las ta loy
7: na te penaf tuke kanasimas maitrno nichi ma pume kana pendemange manush C'è victizi, le mante che raffcodò. Trubul but manush, trubul ajutimos len.
0: Ando Stockholm chi depe cadal democratici verdarta e vi buciaran de comuna, poi Järva veccan che sasiek politicino curco ande sponga.
1: Järva curco siek democratično chi di peso in krelpesako bershande Järva området ando Stockholmo. Politikura, myndigheter, organizacija i citizentura chi dempete vorbin pasosianne pushimata sar integrazia, sicurita, buci, educazia i democrazia. Kado bersi potane Romane Bro bygger anda Stockholm stad arbetsmarknadsförvaltningen amme Malagi Lamkusa och Göran Sivak ej Mikael Toftesontela Järva veckan.
4: Katavi Lamke viame kerdan parigenen Stockholm stads anställningar är en buci som demokrati värdar. Det är en kruj att det var binka av romensa tenimaton som är purensa che varno alloipe e politikanto. Che nabut Roma che är rempe ai alon. Ai kadog indisa rasa samme che si dura alles varno ai mai but manurte a charen ai tesicion sostar si kado varno. Ai kadog kerena male tenimata che keren buci Mala John Cruya manushenza ai tomagin lenge sostar ai cevasno i cadivugi.
3: Shundam so Penel o Mikael e Jora Penamenge sarto achare sosta si vajno te dichon tu me e rom kate te la yerva gurko.
10: Vajno vare kai te dichuvaste si kavaste vare kai vame samen nacional minoritets grup katando svedo ai Trubuj vari kaj te sikađu vas, te na vari kaj bisterđu vas, kana velka nekadu tem, te na ando Štokolmo til eksempel, te na vas bisterdete erom naj, erom si, eromengo glaso važnoj ta šunđol, a ja meka te sam vari kaj težu ti sa raz pekado, te sika vas eromengi kon sikate, te šaj vorbi sa raznica, te sako glaso eromengo važnoj ta šunđol.
1: Shundam Sopenenas och Göran Sivak är Mikael Toftesson anda Stockholm stad arbetsmarknadsförvaltningen.
0: Akana kiraskadi klassik musika ki pausando Radio Romano agila sa manca kataro pipi. Tai palai gili shunena sare buci jal mai dur kusa losari maski participatia maskare rom ando svedo.

0: Siinä oli Juud ja kappaleen nimi Rannalla istuja. Huomenna Gränslöstissä jatkaa meidän elämää kappaleissa sarja. Tällä kertaa sama kohdataan Aftonbladetin musiikkijournalisti Markus Larssonin, joka kasusi ylös Kierunassa. Ja musiikki on kyllä soinut Markuksen ympärillä jo kläpistä asti. Tässä hän kertoo muun muassa hänen vanhemmitten isosta innosta musiikkiin.
1: Ja, alltså de har ju både vinylskivor och CD. De lyssnar på CD ibland, men framförallt så spelar de in musik från TV och sitter och lyssnar på radion. Min mamma brukar säga, vad vore livet utan musik? Och det är ju frågan, det vore tomt och själlöst. Så musik har varit väldigt viktigt för min familj och vi har varit omgärdade av musik. Det har spelats musik hela tiden när vi växte upp.

0: Ja nyt jatkuu osa Golem ja linnut. Ja viime kerralla hän Vilma lensi lentävän reisuväskyn kanssa Saaran tykö. Ja Saaralla on juutalainen patsas, jonka nimi on Golem. Ja Saara som Vilma har flugit till har ju en golemstaty i sin trädgård som tidigare har varit levande och skrämt alla fåglar bort från vinbärsbuskarna. Mutta nyt se vain seisoo siinä ja linnut syövät marjoja. Hur ska de lyckas väcka Golem till liv?
1: Lähtige pois! Schas! Bort från mina bär!
2: Vilma tittar på Golem-tomten. Se on suunnille metrin korkea ja näyttää jonkunlaiselta robotilta, mikä on tehty savesta. Som en sorts robot, gjord av lera. Sen ottassa on Vilmalle tuntemattomia bokstavia. Vilma minns att hennes mobil berättade något om ord på Golems panna.
1: Sara, kan du komma hit? Tule, Sara.
2: Saatak se lukea tämän? Kan du läsa vad det står här på tomtens panna? Sara pannee pois hänen luutan ja tulee Vilman tykö.
1: Saanko nähdä? Får jag se?
2: Hon tar på sig sina läsglasögon. Sina lukee mes jiddischen kielellä. Det står mes på jiddisch. Det betyder död, berättar Sara. Se tarkoittaa